0: Cezaris. Tu baba sunteți barosas.
1: Tic eu go?
0: Cetarini, figri, țarță e cat, gață goțier.
1: Acea.
0: Suvi? Ce gizne bani?
1: Da. Kia?
0: Tic și se vane, ce gizne tot am, eu tam nebă baba samc.
1: Magar, kia ce?
0: Ce dupi na ce gizne?
1: Acea. Acea. Imna. Zăhit e măsna. Agăr ce blamas, tot e măsna. Tot e măsna. Tot e măsna.